0: Аңлаватқаныңлар Түркия Авазы Радиосы Хабарлар Программасы.
1: Россия президенті Путин, Қытай Ресия Ши Цзиньпин ва Иран президенті Пезешкиян Қырғызстандағы башлықлар жиынына қатынасты. Пакистан ва Хиндистан рәһбәрлері оларға қосылды. Шанхай Хәмкарлық Тәшкілаты Башқылар Йығыны дүшәнбі күні башланды. Йығын Русия-Украина ұрышының 4-20 йырыда, Америка білен Иран отырсетке ұрышының 6-й йыда өткізілуд. Русия президенті Владимир Путин білен Қытай рейсі Ши Цзиньпин дүшәнбі күні Қырғызстанда 2 күлік Башқылар Йығыныға қатнашуды. Йығынға яна Иран, Пакистан ва Хиндистан рәхбәрлеріме қатнашуды. Оныңға яқын дәулет башлығы Шанхай Хәмкарлық Тәшкілаты құрылғалығының 25 жылдығына тәбрикләш үшін Қырғызстан пайтақты Бішкекдә җәм болады. Бу тәшкілат Русия, Қытай, Хиндистан, Пакистан, Иран, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Таджикстан ва Беларусияны өз ішіне алады. Путин белән Ши Цзиньпин илгәре Шанхай Хәмкарлық Тәшкілаты башлыклары йыгыннарыдан файдаланып, көп кутуплык дөнья хакыдагы тәсәвүрләрен баян кылган һәм дә гәрәпкә каршы берлек сәпне намаян кылган иде. Bu qədəmqə yığın Ukrayna uruşunun 4-20 yılıda və Washington bilən Tehran oturusudiki uruşunun 6-ci iqda ötküzürüldü. İranqı vakalətən Prezident Məsud Pəzəşkiyan qatnışıdı. Putin, Ши Цзиньпин, Пәзәшкиян, шундайлар Хиндистан баш министры Нарендра Моди ва Пакистан баш министры Шахбаз Шериф, Кыргызстан рәхбәре Садыр Джапару риясәтчылык кылган умумий йыгынга катнашты. Кремль сарайының баянатчысы Юрий Ушаковның әйтүенчә, Путин яна Иран президенты Пәзәшкиян ва Хытай рәисе Ши Цзиньпин катарлык рәхбәрләр белән айрым-айрым сөйләшү үткәрде икән. Кәң көлемле халыкаралык язага ушырап аткан Русия белән Иран Украина урышы мәзгилендә хәрби ва икътисади мөнәсәбәтен күчәйтте. Шуның белән бер вакытта Америка президенты Дональд Трамп Москва ва Бейҗингны Иранны курал белән тәэминләмәслек хакында агахландырды. Путинның Пәзәшкиян белән күрешүе Америка Мәркәзи ахбарат идарәсенең директоры Джон Раткелефнең Москвага кылган аз ушырайдыган зияртыдан бер канч көн кин әмәлгә ашыды. Америка тарат куллары аның Россия тарафы белән Украина ва Иран мәсьәләсенә музакир кылган булышы мөмкинлекене параз кылмакта. Шанхай Хәмкарлык Тәшкилаты тарихтан буян икътисади мәсьәләләргә әһмият берип калган булып, якынкы еллардан буян Москва белән Бейҗиңның рәһбәрлегендә бу тәшкилатның тәсире техимы ашты. Тәшкилатның 10 әза дәүләтедән башка хәзер Төркия, Саудия Арабистаны ва Катар-Катарлык 15 диалог хәмрай бар. Шундыйлар Афганистан ва Моңголиядан ибарат 2 күзәтче дәүләте бар. Шанхай Хәмкарлык Тәшкилатының курылыш китапнамасында бу тәшкилатның башка дәүләтләргә каршы турышны максат кылган иттифак әмәслеге әйтелгән. Бишкек башлыклар йыгыны Шанхай Хәмкарлык Тәшкилатының бәзи әзалары әмәли урышлар яки сауда урышларының кайнымыда калган мәзгилдә үткәрелде. Мошы айда Америка Иран хакимиятенең палыч халыга чөреш максатында Иранның алтын, техника, рәкъәмлек мүлк, авиация ва диңгез транспорты сәһәләрендә сауда шәрикләргә карата 2нче дәрәҗәлек яза йөргезде. Вашингтон яна Иранның итбакташларын мо яза белән тәһдид салды. Иран нефтене асаслык импорт кылгычы дәүләт булган Хытай буныңга карата үз мәнфәәтен катты кодайдыганлыгын белдерде. 1979 елдагы инқилобтан буян яза асылы яшап килеп аткан Иран икътисади бесимиге баш әкмәйдиганлыгын даим тәэкидләп калган. Әмма Пәзәшкиян дәүләтенең икътисади кыйынчылыкларга дөч килеп атканлыгын этираф кылды. Иран Шанхай Хәмкарлык Тәшкилатыга 2023 елда әза булып кергән иде. Халыкара мөнәсәбәтләр мөхәссисе Мөхәммәд Хәсән Нәҗми Франция агентлыгына мондак диде. Tehran özünün bu itibaqlarına əzab buluş və aktiv qatınşış arqılıq Amerika və Avropanın cazalarından ayınıb ötüb ötələydi qalıqı yaxşınıdır. Bıraq, onun etişə bu təşkilatının əməli paydası inək əməz. Çünki bundaq itibaqlar kriziz məzgillərdə İranın qeyinçliklərini həl qılışıqa naayda az yardan bərgən.

2023 жылның октябрынан берле біз Ғазза флагманларының олғыз зықта қоқшамас нықлы қам жеңілмәс иқтияр білен суғышуын көрдік. Бір байрақ көтеруші ғылып түшсе, оның артынан барушы егіріп оның орнын ала. Оларға яныйлар. Тынышылан юғысе, біз сені өтірешек біздилер, лекен олар тынмай, берішмей. Сіз бұ кішілер кімнер сон деп сұрарсыз? Алар Ғазза матбуғат қызметкерлері. Матбуғат деп язылған ауыр зәңгәр жилетлар һәм каскалар киген, Ғазаның түрлі пышмақларынан хәбәрләр жеткіруші һәм аудио-визуал контент белән уртаклашушы мөхәббирләр. Оларның құралы юқ, олар бары тек микрофоннар, камералар һәм еш кына телефоннар белән генә Фәләстин халқына қарата қылынған вахши генә сит һәм кешеліксіз мөғамәлә турында ашықтан ашық хәбәр итә. Суғыш қағидәләре буенча медицина һәм матбуғат төркемнәре мақсат итеп алынырға тейеш түгел, ләкин Ғаззага килгәндә қағидәләр һәм канунлар исәпкә алынмый. 2023 елның октябреннән бирле 260 журналист һөҗүмгә дучар ителеп үтерелгәннән соң Израиль үз исемлегенә тагын бер хурлыклы рекорд өстәде. Кемеңдә 25 елның 10 августы Әнәс Әл-Шәриф шәһит булды. Алга бар Әнәс, алга, алга бар син безнең тавыш. Сөйләшкәндә дә кешеләрнең ачлыктан һәм көчле газаплар аркасында җиргә оңын югалтып егылуын күреп Әнәс Әл-Шәриф күз яшьләрен тотып тора алмый. Ләкин үтеп баручы бер фәләстинле аны юата һәм дәвам итәргә куша. Ул Ғаззаның тавышы иде. Геноцидче Израильне фаш итте. Әнәс 1996 елда Җәбәлия кочаклар лагерында туган. Бала чагы сугыш, фәкыйрьлек һәм җимерекләр арасында үткән. Ул журналистикада балан волонтер булып эшли башлый. Соңрак Әл-Җазираның Ғаззадагы хәбәрчесе була. Шул көннән башлап ул гомеренең калган өлешен хакыйкатьне эзләүгә багышлый. Дөнья аның хастахана түбәләрендә һәм җимерелгән биналар арасында сигнал эзләп үз хәбәрен җиткерергә тырышуын күрде. Аның камерасы ачлыктан илаган балаларны, җимерекләр арасында ризык эзләгән әниләрне һәм авырулар белән көрәшүче тыныч кешеләрне дөньяга күрсәтте. Ул кыю сүзләре өчен берничә тапкыр

Дүшәр була. Халыкара ярлыкка уйышмасы аңа кеше хокукларын яклаучы премиясын бирде. 2023 елда ул әтисен Израиль бомбалауында югалта. Әнес Газадагы журналистиканың кыйынлыкларын булай тасвирлый. Әгәр сез Газа сызыгында журналист булсагыз, сез дә, гаиләгез дә һөҗүмгә дучар була. Моның иң зур дәлилен алар минем йортымны нишанга тотып, әтиемне шәһит иткәч күрдек. Миңа басып алучылар вакыйгаларны күзәтүдән туктарга һәм һөнәремне ташлап, Газа сызыгының көньягына күченергә кушып, күп янаулар килде. Ләкин янаулар туктамады һәм 2025 елның 10 августы кичендә ул Газадагы Әш-Шифа хастаханәсе янындагы матбугат Катарына Израиль һава һөҗүм нәтиҗәсендә 4 журналист белән бергә һәлак булды. Нәтиҗәдә сугыш башыннан 10 августка кадәр үтерелгән журналистлар саны 238-гә җитте. Үлем аны куркытмый, киресенчә ул үзенә якынлашучы үлемгә куркусызча карый. Әнәсенең үлеме алдыннан язган васыятнамәсендә мондый җөмләләр бар. Әгәр бу сүзләр сезгә барып җитсә, шуны белегез, Израиль мине үтерүдә һәм тавышымны бастыруда уңышка иреште. Мин барлык газапларны кичердем, югалтуны күп тапкырлар таттым. Шулай да мин хакыйкатьне бузмыйча һәм ялганламыйча, ничек бар шулай җиткерүдән бер кайчанда туктамадым. Газаны онытмагыз. Әнәс Шәриф инде безнең арабыздан китте, ләкин аның камерасы шаһит булганнар Газа урамнарында һәм тарих хәтерендә мәңгегә сакланачак. Ике мең дә 25 елның 11 октябре Салих әл-Шәфәвари үтерелде. Дөнья аның Газа урамнары буйлап шатлык белән утны туктату килешүе төзелүен иглан итеп йөрүен күргән иде. Газаның төньягындагы күпчелек кешеләренең интернеты юк, шуңа күрә алар утны туктату турында әлегә кадәр белми. Без аларга кычкырып әйтергә тиеш, чатырларда яшәүче һәр кем ишетергә тиеш. Сугыш бетте, утны туктату турында килешүгә ирешелде. Геноцидның 1-2 елында Салих әл-Шәфәвари көләдә, йылый да, ләкин бер кайчанда бирешми. Ул Газадагы фәләстинеләрнең тарихларын һәм көрәшләрен дөньяга ишеттерде. Хезмәттәше Әнәс әл-Шәрифнең шәһит булуын җиткергәндә булай диде: "Бер елда 8 ай дәвамында без сезгә Газа үзәгеннән хәбәрләр җиткерде һәм бүген Әнәс әл-Шәриф шәһит китте. Әй битараф дөнья, безне күрегез. Әй битараф дөнья, безне ишетегез. Әй битараф дөнья, без үләбез." Утны туктатудан соң берничә көн үткәч Газа шәһәренең Сабра районында булган җимерекләрне документлаштырганда Салих әл-Шәфәвари Израиль тарафыннан якланган кораллы бандалар тарафыннан урлана һәм газаплап үтерелә. Аның гәүдәсендә 7 пуля була. Дөресен сөйләве һәм тынып калырга теләмәве өчен. Иң авыры шунда, журналист хикәя эзләүчедән хикәянең үзенә әверлә. Моны Әл-Джазира телевидениесенең тәҗрибәле Газа бюросы җитәкчесе Ваил әл-Дахдух әйтә. Газадан хәбәр җибәргәне өчен аның хатыны, 3 баласы һәм 1 оныгы үтерелгән. Уллары Мәхмүд һәм Хәмәзә дә журналистлар иде. Дахдух үзе кичергән югалтуны болай сурәтли: "Газа халкы һәм журналист буларак тотрыксызлык, кыйынлыклар, киртәләр һәм һөҗүмнәр кызганычка каршы көндәлек тормышыбызның бер өлешенә әйләнде. Ләкин алар безне осталыкка да өйрәтте. Алар безгә яшәм булдыру сәләте бирде. Алар безгә үлем һәм киртәләргә карамастан шатлык тудырырга һәм ныклык белән эш итәргә өйрәтте. Бу сугыш безне һәм безнең хәбәрне яраткан һәм ышанган кешеләрнең зур югалтуы белән тәмамланды. Хәбәрләрне җиткерүдә безгә ярдәм иткәннәр, бу хәбәр өчен гомерләрен биргәннәр һәм шатлыктан баш тартканнар. Бу безнең өчен үз бурычыбызны үтәү өчен тагын бер мотивация булгандыр. Кызганычка каршы бу безнең тормышыбыз." Дадух булай дип дәвам итә: "Гаиләндәге кешеләрнең теткәләнгән гәүдәләрен күрү җиңел түгел. Балаңны чатырда саклау мөмкин түгел. Мондый хәлдә безнең алга барудан башка чарабыз юк. Һәм мин шулай эшләдем. Ул көнне мин карар кабул иттем. Ишемдә нинди генә әрнү һәм газаплар булмасын, мин бер минутта икеләнмичә, аягыма калкып, камерамның кашына басачакмын. Һәм мин шулай эшләдем. Мин үз эшемне шул ук ныклык һәм профессиональ җитдилек белән башкару уны дәвам иттем. Һәм бу без Израиль басып алуына бирә алырлык иң көчле хәбәр, иң көчле җавап иде.
Ғәззә, ашлык шартларында ныҡлыҡ, ихтыяр көсө һәм кешелеклелек.